ایتا بلا قبلان که گازر زوریان که کامر میسد که از دیتے بچان تا انتو گپ دے نامون تا انتو گدام دے گا دیتے آتری ارک بائیس.

او قدر اخترسان ای شهید یاری وفا، او قدر اخترسان ای شهید یاری وفا، چی حیف اولدو

دل دیوانم حق دهردن آکامل سین سید و زلفر خونن که حکایت سویلر سید و زلفر خونن که حکایت سویلر استیر کم گنون ول وچله یخشی.